падані свободних на зору. Біло її все емо, кай бо ютрі туморо. Оти міє рекла, найзавієм на стран. До синий камор не муди, дає пред нам ладовдан. На концу